Røyksopp låten Apple. Fikk du der. Vi slipper til. Vassengutane låten Hjortejakt.